Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me.

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia.
1: Jesa bibia bi.
0: Bibia bibia chimade wa surprise for so.
1: Edi sia me.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia o. E be ko consult dia ye mia. Se bibia